0: اور الگ الگ ذمہ داری بھی طے ہے. ایس بی آئی کی کیا ذمہ داری ہوگی, ٹرسٹ کی کیا ذمہ داری ہوگی. یہ ابھی پرارمبھ میں کہا گیا ہے کہ پوری ویوستھا پاردرشی ہونی چاہیے, لیکن شاید نگرانی میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ سارے نردیشوں کا انپالن کداچت 10% سے ادھک نہیں ہوا. دیٹ مینس دی انسٹرکشنز ویئر ایشوڈ اینڈ ٹوڈے دے اسٹینڈ مور ان وائلیشن دین کمپلائنس. تو مکھیہ کٹھنائی یہی ہے, اور اسی لیے بھوشیہ کا سدھار آوشکتا ہے کہ یہ انفورس کیسے کریں.
1: جو ٹرسٹ کے دو شیرش پدادھیکاری ہیں ان کی چپی کو لے کر وپکش تمام سوال راجیہ سرکار پر اٹھا رہا ہے اور ٹرسٹ کو گھیر رہا ہے. تو جو ٹرسٹ کے جو شیرش لیڈرشپ ہیں, چاہے وہ چمپت رائے ہوں, انل مشرا ہوں, گوپال رائے ہوں, ان سے بھی ایس آئی ٹی پوچھ تاچھ کر رہی ہے. تو ان کی بھی جواب دہی اتنی ہی بنتی ہے جتنی کہ ان 40 لوگوں کی جو اس گنتی کے کام میں لگے ہوئے تھے.
0: الگ الگ ہوگی. ایک طرف تو اپرادھ کا میں جو لگا ہوا ہے, جو ڈوئر ہے, اس کو آپ کہیں کہ وہ جو 40 سے 44 لوگ رہے دو شفٹ میں, ان کی ذمہ داری ڈائریکٹ ہوگی. ان لوگوں کی الگ الگ ڈگری کی آپ ذمہ داری طے کریں گے کہ انہوں نے نگرانی کیا رکھی. تو یہ تو ایک طریقے سے ٹاپ کے لوگ تھے جن کو یہ سنشچت کرنا تھا کہ جو آدیش نرگت ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کا انپالن کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک شری چمپت رائے جی کا پرشن ہے, چونکہ وہ ایک ورشتتا میں جیشتتم ویکتی ہیں وہاں پر, تو ہر کاریہ کی نگرانی وہ سوئم کر سکیں گے یہ سمبھو تو نہیں ہے, لیکن پربندھن میں کنٹرول پوائنٹس ہوتے ہیں. ان کنٹرول پوائنٹس پہ یدی آپ ٹیپ رکھے ہیں تو ہائیسٹ لیول پہ.
2: And a high-level delegation from Trinamool Congress led by Party General Secretary Abhishek Banerjee met with Lok Sabha Speaker Om Birla to formally demand the disqualification of 20 MPs from TMC in a major political confrontation. TMC delegation submitted 20 different petitions aimed at parliamentarians who had recently defected to the National Citizens Party of India. The party is advocating for swift constitutional action against rebels for changing political allegiances. Meanwhile, as per sources, Lok Sabha Speaker Om Birla will take final call on plea of rebels before the monsoon session.
3: Ye ghatna unprecedented hai. Aaj tak ye Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, jisko hum log Damdam Biman Bandar kehte hai, aisa ghatna aaj tak nahi ghati hai. یہاں پہ لگ بھگ 20-25 منٹ ابھیشیک بینرجی کا جو کرمینل سنڈیکیٹ ہے ان کے کم سے کم 60-70 کرمینل اینٹی سوشلز یہاں پہ تانڈو کیے. یہاں پہ جس ٹائم پہ یہ ہوا, یہاں پہ وی وی آئی پی موومنٹ بھی چل رہا تھا. ہم لوگوں کے ماننیے آدرنیے کیندریہ منتری ڈاکٹر سکانت مجومدار بھی پاس کر رہے تھے, اس کو بھی دقت میں پڑنا پڑا.
4: Today we are asking the question, what does India think about the political direction in which the country is going? 62% of TMC voters do want Mamata Banerjee to continue. 65.8% of BJP voters think Shubhendu Adhikari has done a fantastic job.
5: And a lot will depend on how Shubhendu Adhikari ensures that neither those people come into the BJP's rank and file.
6: Mamata Banerjee's politics in Bengal, at least in Bengal, is really in a dangerous curve.
7: That we are moving towards Sonar Bangla, the industries which left today, Trinamool to nahi pata, but Amul will come. Trinamool ke badle Amul aayega, Tata aayega. Tata nahi karenge industry ko.
4: Now the allegation against the BJP is you've turned it into a witch hunt.
8: They don't have bharosa on the ex-chief minister.